le son Kader japonais. Blabik, bien sûr. Et Blabik, on va cher auditeur. روح الهمسي يا زميل تكون عمري سي باظ.